سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 10 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ملک کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو جمعرات کو سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن میڈیا نے یہ اطلاع نہیں دی کہ آیا ان کے بیٹے اور جانشین مشتبہ خامنائی وہاں موجود تھے۔ آیت اللہ علی خامنائی فروری میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ ان کی میت کو ایران کے شمال مشرقی علاقے مشہد میں شیعہ مقدس مقام امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین سے قبل مشتبہ کے تینوں بھائیوں نے اپنے والد کے تابوت کے سامنے کھڑے ہو کر بہت سے سوگواروں کے ساتھ دعا کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے مذاکرات جنازے کے فوراً بعد دوبارہ شروع ہونے والے تھے، لیکن امریکہ نے منگل کو کہا کہ اس کی افواج نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر تہران کے حملوں کے جواب میں ایران پر حملے کیے ہیں۔ اس کے بعد سے دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک میئرس نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک امریکی ساختہ ٹوم ہاک کروز میزائل خریدنے پر متفق ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے ابہام تھا، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ جرمنی میں اپنے ملک کی فوجی موجودگی کو کم کر دیں گے۔ میئرس نے جمعرات کو برلن میں کہا، ہم نے انکرا میں نیٹو کے اجلاس کے موقع پر امریکی حکومت کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم امریکی ٹوم ہاک میزائل حاصل کریں گے اور انہیں جرمنی میں نصب کریں گے۔ میئرس نے کہا کہ ان کا ملک دفاع میں ایک اہم تصویراتی خلا کو پر کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے یورپی نظام بنانے پر کام کریں گے۔ دونوں ممالک نے 2024 میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ امریکہ اس سال سے جرمنی میں اپنی افواج کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں سے لیس کرے گا۔ ٹوم ہاک میزائل اس معاہدے کا حصہ تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین میں پیٹریوٹ انٹرسیپٹر میزائل بنانے کے لیے ایک جاپانی کمپنی سے ملکی تعاون میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے جمعرات کو صحافیوں سے بات چیت کی۔ ان کی یہ بات اس وقت سامنے آئی جب بدھ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ امریکہ یوکرین کو پیٹریوٹ میزائل بنانے کا لائسنس دے گا۔ انہوں نے ترکی میں نیٹو سربراہ اجلاس کے موقع پر آپس میں الگ سے بات چیت کی۔ لائسنس کے تحت پیٹریوٹ میزائل بنانے والی میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز پر تبصرہ کرنے کے لیے پوچھے جانے پر زیلنسکی نے کہا کہ جاپانی کمپنی بہت اعلیٰ سطح کی پیداوار کا مظاہرہ کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ یوکرین کے لیے پیداوار شروع کرنے کی ایک مؤثر مثال ہے۔

0: زلوں سے، جو میں رات تک 3,889 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ قصبے لاگوائرہ کے کارا باجیدہ علاقے میں عمارتیں کنکریٹ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ منہدم عمارت کے نیچے پھنسی ہوئی اپنی چھوٹی بہن کو تلاش کرنے والی ایک خاتون نے کہا کہ ملبہ ہٹانے کے لیے کوئی بھاری مشینری دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا خاندان بھی ملبے میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے انہیں نکالنے کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بین الاقوامی امدادی تنظیمیں متاثرین کو امداد فراہم کر رہی ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم پیس ونڈز جاپان نے کارا باجیدہ کے قریب ایک عارضی کلینک کھولا ہے۔ بہت سے زندہ بچ جانے والوں نے جمعرات کو وہاں سے طبی امداد حاصل کی۔ اس غیر سرکاری تنظیم نے مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر انخلا کر کے خیموں میں رہائش اختیار کرنے والوں میں سالن اور چاول بھی تقسیم کیے۔ میتسوبیشی موٹرز نے بڑے پیمانے پر ہیومنائڈ یعنی انسان نما روبوٹ تیار کرنے کے لیے جاپانی اسٹارٹ اپ کمپنی کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ یہ گاڑی ساز کمپنی اپنی فیکٹریوں میں ان مشینوں کو استعمال کرنے اور انہیں دوسرے کاروباری اداروں کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شراکت داروں کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف ایسے روبوٹ تیار کرنا ہے جو انسانوں کے ساتھ کام کریں اور نقل و حرکت کی نقالی کرنا سیکھیں۔ ہائی لینڈرز نامی اسٹارٹ اپ کمپنی کا آغاز ٹوکیو یونیورسٹی سے ہوا اور یہ فزیکل اے آئی میں مہارت رکھتی ہے۔ میتسوبیشی کا ہدف جلد سے جلد اگلے سال اپنے کیوتو پلانٹ میں بڑے پیمانے پر روبوٹس کی پیداوار شروع کرنا ہے۔ میتسوبیشی کے سی ای او کاتو تاکاؤ نے کہا، ہم ایک ایسی نئی صنعتی بنیاد کا ہدف رکھتے ہیں جہاں انسان اور روبوٹ مل کر کام کریں۔ ہائی لینڈرز کے سی ای او ماسوو کا ہیرویا نے بھی اس شراکت داری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہم ملک میں مزدوروں کی کمی اور سماجی چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے ملکی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور اگلی نسل کو ایک روشن اور مضبوط جاپان ورثے میں دینا چاہتے ہیں۔ چاول کے کھیت پر بنائی گئی دیوہیکل تصاویر اب شمالی جاپان کے ایک زرعی گاؤں میں دیکھنے کے بہترین موسم میں داخل ہو رہی ہیں۔ آوموری پریفیکچر کے اناکا داتے گاؤں میں چاول کے دھان کے فن کی ایک سالانہ نمائش ہوتی ہے جو بہت سے سیاحوں کو راغب کرتی ہے۔ ہر سال چاول کی کئی اقسام اس طرح سے اگائی جاتی ہیں کہ ان سے نکلنے والے مختلف رنگوں کے پتوں اور بالیوں سے دیوہیکل تصاویر بن جاتی ہیں۔ اس سال روایتی بھوت پینٹنگز کی تھیم پر مبنی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ بدھ کے روز ایک مقامی آئیڈل گروپ کی سابق رکن جونا گولڈ نے اعلان کیا کہ پیڈی آرٹ کو دیکھنے کا بہترین موسم اب آ گیا ہے۔ وہ اس سال کی تھیم بھوت کی پینٹنگز کے لیے سفید کمونوں میں منظر عام پر آئیں۔ چاول کے کھیت میں 18ویں صدی کے پینٹر ماروياما اوکیو کی ایک کلاسک بھوت پینٹنگ پر مبنی پیڈی آرٹ مکمل نمائش پر ہے۔ اس کے ساتھ والے چاول کے دھان میں مانگا تخلیق کار ایشیزوکا چیہیرو کی اوکیو کی پینٹنگ کی جدید شکل دیکھی جا سکتی ہے۔ سیاح ایک مخصوص مشاہداتی مقام سے بھوتوں کی دو دیوہیکل تصاویر کو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ گاؤں کے حکام کا کہنا ہے کہ اناکا داتے رائس پیڈی آرٹ کو دیکھنے کا بہترین دورانیہ اگست کے وسط تک جاری رہنے کی امید ہے۔
1: آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ پیش ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ملک کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو جمعرات کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین میں پیٹریوٹ انٹرسیپٹر میزائل بنانے کے لیے ایک جاپانی کمپنی سے ملکی تعاون میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔

0: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک. اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں. جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں. پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے.
1: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے.
0: تام ہارو سا ہاؤس کے دوستوں میے اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. وہاں کی سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میا کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے.
1: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں.
2: سمیماسن تیبوکرو گا ہوشین دس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دس
2: کورے اتاکا سو いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں.
0: تام دکاندار سے کہتی ہے.
2: すみません。
1: وہ معاف کیجیے گا.
2: 手袋が欲しいんですが。
1: مجھے دستانے چاہیے.
0: دکاندار جواب دیتا ہے.
3: 手袋はこちらです。
1: دستانے اس طرف ہیں.
0: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے
2: کورے اتاکاسو
1: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں.
0: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے
2: ای دس نے
1: اچھے ہیں.
2: کورے ایکورا دس کا
1: یہ کتنے کے ہیں؟
0: دکاندار جواب دیتا ہے
3: 1900 ین دس
1: 1900 ین کے ہیں.
0: تام پوچھتی ہے
2: کارڈو وا ٹسکائیماس کا
1: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
0: دکاندار جواب دیتا ہے
3: ہائی ٹسکائیماس
1: جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے.
0: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر 0 سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے. تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا.
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
2: سمیماسن تیبوکرو گا ہوشین دس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دس
2: کورے اتاکا سو ای دس نے これいくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい使えます
0: アジキサバカカリディジュムラヘムジェダスタネチャヒエ
2: 手袋が欲しいんですが
0: اگر آپ اس انداز کو یاد کر لیں تو اسے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
1: تیبوکرو یعنی دستانے اور ہوشین دس گا کے معنی ہے چاہیے. اب آج کا نقطہ, جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور چاہتے ہیں کہ دکاندار وہ چیز دکھائے تو اس چیز کے نام کے بعد گا اور اس کے بعد ہوشین دس گا لگائیں. ہوشین دس گا یہ اس میں صفت ہوشی یعنی چاہیے کے بعد ان دس گا لگا کر بنایا گیا ہے. ان دس گا اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مخاطب سے کسی جواب کی توقع رکھتے ہیں.
0: تو مکالمے کی صورتحال میں تیبوکرو یعنی دستانوں کے بعد گا اور پھر ہوشین دس گا یعنی چاہیے لگا کر بنایا گیا ہے تیبوکرو گا ہوشین دس گا, یعنی ایک طرح سے تام دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دستانے دکھائیں. ایسا ہی ہے نا؟
1: جی بالکل ایسا ہی ہے.
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے جملے کے آخر میں لہجہ دھیما کر لینا بہتر تاثر دے گا.
4: ہوشین دس گا تیبوکرو گا ہوشین دس گا تیبوکرو گا ہوشین دس گا.
0: جی سامعین یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
1: اور اب ایک دکان میں گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے.
5: سمیماسن ہوکائیدو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا
6: سو دس نے このお菓子はいかがですか?
1: اب اس مکالمے کی تشریح.
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: وہ معاف کیجیے گا مجھے ہوکائیدو کی سوغات چاہیے.
1: یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے. اومیاگے کے معنی ہے کسی علاقے کی سوغات. اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ سفر کے مقام سے کیا تحفہ لے جائیں تو دکاندار سے یہ جملہ کہنا بہتر ہوگا.
6: سو دس نے このお菓子はいかがですか?
0: अच्छा, اس مٹھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
1: سو دس نے، یہ اکثر کوئی مناسب جواب سوچنے کے دوران کہا جاتا ہے۔ کونو اوکاشی یعنی یہ مٹھائی، اور اکاگا دس کا کسی چیز کی سفارش کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ چیز کیسی رہے گی یا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے۔
0: تو سنیے اور دہرائیے۔
4: اومیاگے گا ہوشین دس گا، ہوکائیڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا۔ آنو سمیماسن، ہوکائیڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا۔
0: امید ہے آپ نے اچھی طرح مشق کر لی ہوگی۔
1: اب اسی انداز کی کچھ اور مشقیں۔ فرض کریں آپ گٹھڑی باندھنے والا روایتی جاپانی رومال خریدنا چاہتے ہیں، تو دکاندار سے یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جاپان کے اس روایتی بڑے رومال کو کہتے ہیں
4: فروشکی، فروشکی۔
2: آنو سمیماسن، فروشکی گا ہوشین دس گا۔ آنو سمیماسن، فروشکی گا ہوشین دس گا۔
1: اور اگر آپ کو چھتری چاہیے تو دکاندار سے کیسے کہیں گے؟ چھتری کی جاپانی ہے
4: کاسا، کاسا۔
6: آنو سمیماسن، کاسا گا ہوشین دس گا۔ آنو سمیماسن، کاسا گا ہوشین دس گا۔
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: کادو وا تسکائے ماسو کا،
1: کادو وا تسکائے ماسو کا، یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کادو دراصل کریجیتو کادو یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے۔ آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کونو کادو وا تسکائے ماسو کا، یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: کادو وا تسکائے ماسو کا،
8: کارڈ وا تسکائے ماسو
7: کا، کارڈ وا تسکائے ماسو کا۔
0: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
4: کارڈ وا تسکائے ماسو کا۔
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے۔
2: آنو سمیماسن، تیبوکرو گا ہوشین دس گا۔
9: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。ハルさんの知恵袋。
0: اب ہارو سان کی زنبیل کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپان میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال۔
1: ہیرا، آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
0: ہاں جی، اکثر کرتی ہوں، کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے۔ اسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی۔ لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔
1: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے، لیکن بعض جگہوں پر، خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں، صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے۔
0: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں۔
1: جی، آپ کی بات درست ہے، لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے، یعنی نقدی کے بغیر ادائیگی ممکن ہے۔ بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے۔ ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں، اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے۔
0: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں۔
1: یقیناً، اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے۔